Ia, sa moelo ni ta e au na fwoi sa o tou whaafunga. Ma istasi o tātou pōkalame masani o le apātu I le ta e au sa te tasi pe on tou tua tua te sunga I awa a ai o lupu. Te a le fwoi o moelo tātou pōkalame masani nei o le māmla maola. O lo tou tua tua I le ikane si asfitu I Wellington sa moe purulua. I lalo te inga sunga le whaafenga inga ya pasta Henry Ngopo Manle Kane Sia. Ia, I le ngang fifia velo leo fai mafunga le tante uwhenga ruenga le sunga tu inga ya msoe ni le. O le awhenga I mafo ima le tante ua se singa pe o le masani ai. Ia, o na tau walunga fo I le upu folo folo ma le fionga le tua le o mante u fatasi ma le tante fai launga fai tua le ni tayo. Le sunga le tu ina fai wina le kane sia I Wellington Samoa le fai tua ia. A ruta alo ile ni tae au I ole awala mai se fe au whamanosi mo I tātou fo ile ni asa. Ia fe fie whaafilo I antu ma ofalo whantu le pa iamba na mamatele lo tātou tunu sa moi lo maleifo mai nei fo I tae afou. Ia ile pa iwa la ufei ngā luenga mo lantu fo tua iso se fata fai taulanga. Ia e maisele lo loa lo tātou tunu tamamtina mantua. Ia e maisele au talvou. Whawhile I antu malanga ang whiwhia I antu tō umare nei tae au. Mawhile nei a wanoa, ia tātou te mafuta I lunga peau lea, e ala le tātou pō kalame o le māmala maola, ia o le tātou pō kalame masani fōi, e amtalia I tātou wa sisinga, ia o na taua lunga lea, I se upu fola fola mai a fionga pa ia le tua me lea, ia tau ni whaunia le tua I lau whaafunga anga sa mole nei tae au, ae whaafunga mai lewe ingole nei o le tua a taliu mai, o na tui na atu fōi leo le tātou pō kalame. O asisinga e pei ona masani ai.

ngase ngase ro soifuanga ia tatou te mapu atu I le aifile mō saunielo tatou li faola pangai lua tatou a se singa ia e mana tua tu lava ia na io tatou te mamtina uso matua fafine o lo I tono to ese no fuanga o lo fapena ona o tou aumawai ia e le ngalo o tou I talo sanga na tu peilu mo le tua se teimi se tae au e tue taliwa I ainga ia lo fangia le tua ma angle le yatu Watu le lotu tele ya te utou, le ngata lea. Ia eifo inisio ainga, wala fa'i moifo I fa'ano onoanga, maftianga. Ia ona ole malanga le maliu maleoti. Ia maftanga wamotu si ai, maftanga ilalo nei. Ia wane ingalo ya I tatou, ia fa'a malosi alo tatou ali fa'olo Yesu Kiriso. Ia ane mta apesfuma le ono, ono fa'o pe tolu tolu. Wa ufayatu nei mea ya te utou, ina ia utou mau ole manuia ya te au. E maua fo I outou e le pōpua ngā I le lalolangi. A I outou loto tele, wa o manu mālo I le lalolangi. Mo le maufo le mātai o mta upe ono, nfa upe tōru suma le tōru. A I outou mua I sā ili le mālo, o le langi ma le ame outou. Ia ona fa upopo ina le o ia mea umalava I a te outou. Awa tātou te popole, ia awa tātou te atungalu I tūlanga al soifuanga, o tātou langona fa altangata o fa anuanoanga. Ia e mana tua I tātou e le tua I teimi umalava. O le vi ingale nei o le tua, e au alofa, mana tua tua I o tōle nei tai au.